0: Mga tabi-tabi sa Daplin. Mga hunghong ug huhungihong. Atong hipuson. Og tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado. Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado. Uban sa mga tigdumala, XXX. Ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado. Radyo Merkado. Ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.
2: Igala, kamusta? Mayang buntag ka ninyong tanamay adang Sabado. Welcome na sab sa atyong kinaham ng tulumanon matag Sabado ang Radyo Merkado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahilo na pizza 23. Karon mga kaigsunan ng kalendaryo bulan sa Mayo uga sa kanunay. Atong mabugnawon, mainiton nga pagpanimbaya ka ninyong tanang mga sukit na tuntik pamanaw din sa atong dakbayan sa tagbalaran sa atong mga kalungsuran. Labi na diha sa atong mahal nga lungsod sa Luway. May buntag ganin yung tanan mga online listeners and viewers nga nakatutok sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook, ang uban nagtanaw sa DYRD YouTube ug nagtanaw sa mga nagkadayang cable networks. Mga sano, maadyong buntag atong mga pakinaot ang tanan sa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa unahan. Kinigihapon ang inyong kauban sa kahanginan buong bulyeser. Makiguban ka ninyo hangtod sa alas 11 mga kaigsuunan. Ang atong uban nga si Jerry Pabito sa Mindanao mga igsuon. Dinato mo uban karong nga buntaga. Welcome sa atong tulumanon. Radyo Merkado.
1: Radyo Merkado. Inyong mga huna-huna among ipahiluna.

0: Drink responsibly.
1: Kinahanglan lang sa Bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
3: Ayaw ka balaka kay sa Bohol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tungod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: Pak na sa Boholife. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
2: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Anong bukol anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Mauna gi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka na, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo o pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

kabayan akong gidala sa likod nga parte sa van. Dito mas luag ug maka-perform mi og tarong. Hangtod nga giipit na niya ang akong dughan sa iyang dughan ate. Ug hinay-hinay na kong nahigta. Iyan ang gipataas ang akong blouse ug miniskirt ate. Ug iyang gihikap ang akong underwear. Basa na kayo kini. Dinhin ako niya mas giseduce ate. Gisalom na niya ang kadagatan ug ang kabukiran ate. Ingon siya dili kuno ko mabalaka kay dili niya hilabtan ang bataan. Apan wala na nako napugnan ang tawag sa uwag ate. Ug nasulti na nako ang dugay niyang gihulat nga mga pulong. Nagpakiluoy ko nga iya nang ilahos kay dili na nako kaya. Iya pa kong gipangutana kung sure ba kuno ko. Ug seductive nga please ang akong tubag ate.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ang radio commentary program Democracy in Action ug Saksak Sinagol Live usa ka kombinasyong programa sa radio maghisgot sa mga burning issues mo komentaryo sa dili maayong binuhatan sa mga opisyales sa gobyerno ug muday usab sa tarong nga buhat sa government official. Kining programa sa radio oy taytayan sa kasayuran sa mga bulano. Ang Democracy in Action radio program na hulma sukad pas tuig 1990 mabati dinhi sa gamarang istasyon sa Bohol DYRD Worldwide sa matag adlaw Sabado. Ginumala sa batikang radio commentator Bob Galero sukat pas tuig 1985.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo, ug sa tanan nga mga sakop sa panimalay, kami karon magadapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahansana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pag-ampo sa Santos nga Rosario, atong ipahingod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, o kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Diyos nga mahan, makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit o yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug nataog gikan ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay ug gilubong. Mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasailuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahiwa kami sa among mga sala, ingon inagpasailo kami sa nagkasala ka namo, ubili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang mga misteryo sa kalipay, ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaubispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwas sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala,

0: Pangatanan amin.
1: O Jesus ko, pasailuwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ano mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli a kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaw pat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang sa ato kinangipahinungod, alang sa mga ginikanan, nga mamaayong ehemplo, alang sa ilang mga anak.
2: Amahan na muna ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang pagbuot din sa yuta, umayon sa langit.
1: Ang kalanon na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karungadlawa, upasailuwa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasailo kami sa nakasala ka na mo, dili mo kami tugyan sa panulay, nunoalwasa kami sa dautan, amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoon na kanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan masab ang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, ubulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inaan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan mo sa abang bunga sa tiyan mong ases.
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo kaming makasasala, karunog sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magmaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoong manakanimo. Bulaan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulaan
1: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampo

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mulo, problema, pangkatilingban ug tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo pabor sa kabos ug mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan dato karon. Mga kaigsuunan, ang kanhi City Councilor sa Dakbayan sa Butuan ug Liga President sa rehiyon sa Caraga, usa ka dugong bulanon gikan sa Buyuan, Kandihay, Bohol. Nestor D. Amora.

nila ang iyang mga kamot o iyang kilin. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan silang pagkakita sa Ginoo. Unya si Jesus mingon kanila pag-usab, "Mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako samahan ako usab nagpadala kaninyo." Gisulti niya kini og unya sila iyang gihuypan og giingnan, "Dawatan ninyo ang Espiritu Santo kun pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, ipasaylo kini kun ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon." Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo ha, maigsuon ko, May 24, maoron ang gitawag og Pentecost Sunday. O gani karong adlawa usab, no, fiesta sa Barangay Sandingan sa lungsod sa Luon, no? Help of Mary, Help of Christians, o karon usab maigsuon ko piyesta sa Guadalupe sa lungsod sa Lubok. Maigsuon ko diha sa kanginan karon mao ang Pentecost Sunday kun adlaw sa Pentecostes. Pentecostes gikan kana sa pulong pinte, no? Pinte nagpasabot 50, meaning 50 kaadlaw human mabanhaw si Kristo, siya maigsuon ko ang balaang espiritu mikunsad ngadto sa mga tinunaan o ni Birhen Maria. Mauni ang saad ni Kristo ngadto sa iyang mga apostoles, dayo niyang saka ngadto sa langit nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ang maayong balita ug tudloi sila sa tanan ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kay ako maguban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. So miingon pa gani si Kristo, "Ayaw kamo kaguol og kabalaka, kay ipadala ko kaninyo ang manlalaban." O kinsa man eh, kini mao ang Espiritu Santo, ang ikatulo nga persona sa Santissima Trinidad. Kay karong umamot nga Domingo usab, sa ulugo na usab nato ang lain nga dako nga kapistahan sa simbahan nga mao ang solemnidad sa Santissima Trinidad. So ang Espiritu Santo maone ang katumanan sa saad ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an, nga ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. O gani maigsoon ko diha ni Kristo, human makadawat ug human gihuypan ni Kristo ang iyang mga tinun-an sa gahom sa Espiritu Santo, sila nang gawas sa ilang gitaguan nga lawak ug ilang gimantala sa way ko kahadlok ang Ebanghelyo sa Ginoo, ang mga pagtulunan nga gitudlo ni Kristo ngadto kanila. Sa way ko kahadlok, bisan pa unsay may tabo silang kinabuhi, ilang gimantala ang pulong sa Dios. Niini usab nga higayon maigsoon ko nga gitawag nato og Pentecostes or 50 kaadlaw human mabanhaw si Kristo mikunsa.

ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles og ni Birhen Maria. Kining panahon usab nga gitawag na itong Pentecostes or ang pagkunsad sa Espiritu Santo, mausab kini ang formal nga pagkatukod sa simbahan nga Katoliko ni adtong tuig 33 AD. Meaning, nga karong adlawa atol sa Pentecostes, mausab ni ang adlaw nga natawhan sa ato nga simbahan nga Katoliko tungod kay karong adlawa atol sa Pentecostes, mausab kini ang formal nga pagkatukod sa Santa Iglesia. Though ang simbahan o ang matawag na to ang nucleus ni ini maigsuon ko or ang sinugdanan ini mao ang pagtudlo ngadto sa mga apostoles kining gitawag na tong the nucleus part sa iyang simbahan. Mabasa man nato na sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 6. Din gipili ni Kristo ang iyang mga tinun-an. Mao ni ang gitawag na tong the nucleus part sa simbahan, ang sinugdanan maigsuon ko sa simbahan nga gitukod ni Kristo pinaagi sa iyang mga tinun-an, pinaagi sa iyang mga apostoles. Apan kini maigsuon ko na formal nga pagkatukod atol ni ining gitawag na to og Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an ni Kristo. So, happy birthday sa Santa Iglesia. Mukabat na ni og 2,000 katuig ang pangidaron sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Kay gitukod ni itong 33 AD, hangtod karon maigsoon ko, ni agihapon, milahutay, milig-on, pagsamot ang iyang simbahan nga gitukod. Tungod maigsoon ko sa panabang sa saad ni Kristo nga iyang ipadala ang manalaban nga mao ang Espiritu Santo. So mao kini maigsoon ko ang matawag nato nga ang panghitabo atol nining pagkunsad sa Espiritu Santo. Kini naghatag og kalig-on kadasig wa na mahadlok ang mga tinun-an ni Kristo nga misangyaw sa pulong tungod kay gigamhan sila sa Espiritu Santo. Ug ikaduha, mao nga niining higayuna usab, mao ni ang formal nga pagkatukod sa Santa Iglesia niatong 33 AD, diin maigsuon ko ang maong simbahan nga gitukod ni Kristo kini gilig-on pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. So mao kini maigsuon ko ang ato nga pagtulunan nga makuha nato, no, pinaagi ni ining ebanghelyo nato karong Domingo ha nga mao ang gitawag natong Pentecost Sunday, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an ug ni Birhen Maria maigsuon ko nga kini di ay katumanan sa asoy ug sulti ni Kristo nga siya magpadala ug manlalaban nga mao ang mulig-on muhingpit sa simbahan nga iyang gitukod kay lagi maigsuon ko karong adlaw usab maoron ang formal nga pagkatukod sa Santa Iglesia niadtong 33 AD. Muna nga pinaagi ni ini maigsuon ko hinaut paunta nga nakahatag na to ni og pagtulunan kun unsa man ang atong dakong kasaulugan ni ining adlawa karon nga mao ang Pentecostes or Pentecost Sunday, ang pagkunsad
sa Espiritu Santo. Maigsoon ko, ano yung gapon ka mo, nagtubay sa ato nga tulumanon ang lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa Station DYRD Worldwide. Ubos kini sa pagdumala o pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Tingali makapangutan na ta, o gani, nakadungog na tingali mo ane. Nga, unsa man gyud ang mga ilhanan. Because we are talking here, nga today, it is the formal day nga gi-establish ni Kristo ang simbahan nga Katoliko ang Santa Iglesia. Unsa man gyud timaan sa matuod nga iglesia? Niadtong nahibalo na, this is a sort of review. Ug para niadtong wala pa mahibalo, ilabi na sa mga kritiko sa Santa Iglesia nga hilabihan kadaghan nila og pagsupak may tungod sa Santa Iglesia. By the way, no, before tamo padayon, malampuson kaayo ang pagbisita sa relikyas ni St. Jude Thaddeus among simbahan sa Barangay Mansa, no, under the auspices of Reverend Father Ryan Montialto, no, malampuson daghan kaayo ang mga pilgrims nga mibisita sa maong relikyas. Morning, gani at tumiaging Domingo, atong gitubag ang mga allegations sa maigso na to ng mga dili katoliko, o gani atong gihagit sila nga makig-istorya, magkukabildo may tungod og ngano nga kitang mga Katoliko mudangop man sa panabang sa mga santos. So right after adto maigsoon ko, wa naman pud mo react ng atong mga higala, no, na nga meaning misang ayon ni sila kay wa man ang sila reaction, no, mo na nga pinagin ning atong programa ato ning gigahin alang sa paghatag nato sa kamatuoran, sa insakto nga tubag, sa mga pagtulunan nga giatake sa atong maigsoon nga mga dili katoliko batok sa simbahan nga katoliko batok sa Santa Iglesia. So balik ta sa isyo. Balik ta sa atong hilisgutan. Unsa man ang mga timaan? Because we are talking here about the establishment of the Catholic Church, the formal establishment of the Catholic Church that was in the year 33 AD dito sa Jerusalem during Pentecost. Una nga kini maigsoon ko nga ilhanan nga kining maong iglesia nga gitukod ni Kristo usa kon naghiusa, one Catholic Church. Maigsoon ko giingon diha sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 17 bersikulo 21, aron silang tanan mausa, maingon nga ikaw amahan ania kanako ug ako anaa kanimo. Nga masing kamuton sa pagpatunay sa espirituhanong panaghiusa pinaagi sa bugkos sa panagdait. Asa mabasa, Efeso kapitulo 4 versikulo 3. Ug midugang pa si San Pablo nga kamong tanan managsulti sa maura nga butang
ug wala diha kaninyo ang panagbahin kundili nga mausara unta kamo sa maorang paagiha sa paghunahuna ug sa maorang hunahuna. Asa mabasa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 10. Mao na nga ang simbahan nga Katoliko mi advocate niya nang gitawag na itong ecumenism. Nga unta, maigsoon ko, maghiusat ang tanan sa usa ka santos nga turel. Mabita na nga kung imong basahon niya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 10, versikulo 16, 14 nga to sa 16. Unsay gingon diha? Mingon si Kristo ngadto sa mga karnero nga wala masakop sa iyang turel. Nga dadon ko sila sa umaabot, diin magkahiusa sila ubos sa usa ka magbalantay. So, mao ni migsoon ko nga nakabantay tingali mo, nakamatikod tingali mo, nga ang atong Santo Papa, si Pope Leo XIV, maigsoon ko, naghimo kanunay sa iyang itawag na tuog mga biyahe. No? Pagbiyahe niya sa mga lain-lain nga nasod, bisan o mga Arab nations or uban pa, o bisan sa mga nasod nga minority lang ang Katoliko tungod kay gusto siya nga naa ang kahiusahan. Siya mao ang nagdala instrumento sa kalinaw o kahiusahan sa simbahan sa tibuok kalibutan. Pero nay atong higala na

0: Runay atong amigo miingon nga ang doktrina o pagtulunan sa ecumenism iya sa yawa. So both by ipasabot migo nga nag-advocate man si Kristo, mabasa na to sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 17 versikulo 21, may advocate siya o panaghiusa or ecumenism. Both bang ipasabot nga si Kristo nagsunod sa pagtulunan sa yawa migo, klaruhan amigo. So mao na mingsun ko ang una nga timaan nga kini nga maong simbahan mao ang tinuod nga simbahan nga kitukod ni Kristo tungod kay anaa ang panaghiusa, kahiusahan. Example, kung dunay kasaulugan sa Santos nga Misa dinhi sa Pilipinas, sa uban nga dapit aduna usay kasaulugan sa Santos nga Misa. So meaning, we have the same doctrine nga ugnay Santos nga Misa dinhi sa Pilipinas, duna po'y kasaulugan sa Santos nga Misa sa ubang dapit. Meaning, uniform ang ato nga pagtulunan. Tungod lagi kay kining maong simbahan, usa kun naghiusa. So mao na ang una nga sign or matawag nato nga timaan nga kining maong simbahan na mao ang gitukod ni Kristo. Ikaduha, kining gitawag nato og balaan. Mao ni ang ikaduhang timaan. Matod pa sa Roma Kapitulo 11 versikulo 16. Matod pa ni San Pablo, kung ang gamot balaan, mamausab ang mga sanga. Maingon nga ako balaan, kamuusab mamahimo nga mga balaan. 1 Pedro Kapitulo 1 versikulo 16. Maingon nga si Kristo ang magtutukod santos man, ang iyang mga pagtulunan makapabalaan usab ni atong mga mituman ni ini, busa mamunga kini sa kasantos ang maong pundok nga gitukod ni Kristo. Sa Katoliko nga simbahan nga pundok, makita nato ang daghang nangahimong mga santos tungod ni Kristo og sa ilang pagtubag sa hagit sa paglahutay sa pagkamatarong. Busa duna kini bunga nga mao ang pagkasantos. So mao ni migsuon ko ang matawag nato nga definition nganong kining maong iglesia kitawag og balaan. Tungod kay si Kristo mao man ang nagtukod niini niaton 33 AD nga mao karon ang formal nga pagkatukod, no, ang Pentecostes mao man ang formal nga pagkatukod sa Santa Iglesia og sangnit si Kristo usa man kabalaan. Therefore ang iyang simbahan mamunga usab og mga balaan, mamunga usab og mga santos. So mao kini mga binating igsuon ko ang bot ipasabot ni ining ikaduha nga timaan sa matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo nga kini maigsuon ko balaan. Ikatulo, kining gitawag nato og Katolika kon makailapon sa tanang mga nasod. Kabubuton sa Dios nga ang tanang mga tao makadangat sa kaluwasan pinagi sa pagkahibalo sa kamatuoran nga nagatinguha nga ang tanang mga tao maluwas og makadangat sa pagkahibalo sa kamatuoran. 1 Timoteo Kapitulo 2 Versikulo 4. Gibuot ni Jesus nga ang iyang iglesia makailapon kun Katolika sa tanang mga nasod. Umingon diha ang atong Ginoo, panglakaw kamo og himuang mga tinun-an ang mga nasod. Ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 28, Versikulo 19. Ang mga way gilabanan gawa sa kamaturan nga mga referensyas kon mga kasaysayan nagmatuod nga ang matuod nga iglesia sa Ginoong Hesus mao ang Iglesia Katolika. Iglesia Katolika sa Griego nagpasabot og Catholicos, kinatibuk-an kon makailapon. Mao kini ang Diyosnong kapunungan nga tinukod ni Kristo ug iyang gipadad-an sa Espiritu Santo panahon sa Pentecostes. Mao kini ang ngalan sa pundok nga tinuhoanon nga may kalabutan sa obispo sa Roma, mao nga gitawag usab kini og Romano Katoliko kon Roman Catholic. Asa mabasa? Grolier Encyclopedia, volume 6, page 106, og International Encyclopedia, volume 15, page 520. Sa libro usab nga The Apostolic Fathers, usa ka karaang basahon nga gisulat sa mga tinun-an sa mga apostoles, nagmatuod gayod nga ang iglesia nga gitudlo sa mga apostoles mao ang Iglesia Kristiyana nga Katolika. Giingon, karon sa natapos na ang iyang pag-ampo kisa si San Policarpo, kang kansan na hinungduman niya ang tanan nga iyang gikahinagbo, mga yano o mga talamdong mga tao o ang tibuok Iglesia Katolika sa tibuok kalibutan. Miabot na ang panahon nga mubiya na o gipasakay siya sa usa ka asno padulong ngadto sa dakbayan. The Apostolic Fathers, page 142. O kini si San Policarpo, usa ka tinun-an ni San Juan Evangelista, nga mismo nakakita gayud sa Ginoo sa linawas nga paagi. Apostolic Fathers, page 123. Busa tataw maigsuon nga bisan sa mga sinulat sa disipulo sa apostol, may matuod gayud nga ang pundok kon iglesia nga gikan gayud sa mga apostoles mao kining Iglesia Katolika. Kay mao kini ang iglesia nga diha na panahon sa Ginoo kay tinukod man niya sa tuig 33 AD didto sa Jerusalem. So mao ni magsuon ko ang gitawag nato nga ikatulo nga timaan sa matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo nga kinigitawag o makailapon kon Katolika. Sunod, gitawag usab ni siya o Apostolika. Apostolika, maigsoon ko, gikan sa mga apostoles o dunay pangulo sumusunod ni San Pedro kon Apostolika. Mauni ang ikaupat nga timaan sa matuod nga iglesia nga tinukod ni Kristo. Gikan pagyod sa daang tugon, gibuot sa Dios nga ang iyang katawhan ang Israel, dunay pangulo ug labawng pangulo sa mga pangulo. Mabasa na sa Exodus Kapitulo 18, Versikulo 18 ngadto sa 26. Og duna usab kinigitawag og ulo sa mga pangulo. Genesis Kapitulo 40, Versikulo 20. Taliwala sa mga apostoles, ang atong Ginoong Hesus, si San Pedro ra ang iyang gihatagan og Yahweh, Mabasa nas Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 16 versikulo 19 nga nagkahulugan og pagkalabawng tinugyanan og pagatawgog amahan sa katawhan, kon kining gitawag nato papa, kon father, og siya maoy magaable, walay makasira, kon siya magasira, walay makaable. Isayas kapitulo 22 versikulo 21 ngadto sa 22. Labaw pa ni ana, si Pedro ang gihatagan ni Jesus og otoridad nga maoy labawng tigpasibsib sa iyang mga karnero. Mabasa na sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 21 versikulo 15 ngadto sa 17. Og ang karnerohan sa Dios mao ang iyang katawhan. Salmo kapitulo 95 versikulo 7. Og ang ranggo kon katungdanan sa tao nga tigpasibsib sa mga karnero mao ang pagkapangulo. Jeremias kapitulo 25 versikulo 34. Og si San Pedro miangkon nga siya pangulo. Mabasa na sa 1 Pedro kapitulo 5 versikulo 1 ngadto sa 2. Ang kasaysayan nagaligon sa tong pag-ila nga si Pedro mao ang labawng pangulo sunod ni Kristo. Ginaingon, si Apostol Pedro mao ang unang pangulo sa iglesia. Bisan tuod ang iglesia nitong panahon na gamay ra nga pundok. Mabasa na sa World History for Bitter World by Neff and Planner page 151. Si Jesucristo mao ang mipili kang Pedro ingon nga pangulo sa iyang mga apostoles. History of Europe by Hayes, Cole and Baldwin page 56. So mao na imigsun ko nga gitawag kini og apostolika kay kini nagag sumikan usab sa mga apostoles. No, mga apostoles. Ugane dili igalimod do nagkota dinhi og mga standard differences. Pero ang ato gyud nga giuna paggamit nga reference mao kining gitawag nato og Biblia kun balaan nga kasulatan. Lain nga timaan nga kini matinukod maigsuon ko nga maong simbahan nga kini gitawag og Romana. Daghan manggod ang misupak nga nganong Roma, nganong Romana. Na gani poy og makaabri mo og Facebook na gani grupo nga gitawag og Santa Iglesia Katolika Palmaria, nay Palmaria. Unya, mingon yun ta nga, ngano mangyun nga Romana man eh? Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nganong gitawag manig Romana? Maigsuon ko, nganong gitawag man kamog Romana? Matod pa sa ato maigsuon nga mga dili Katoliko. Dili ba kini maoman ang gitawag og Iglesia nga bigaon o ginahan sa kangilaran ang Iglesia sa Babilonia kung sa Roma? Mabasa na sa Pindadayag kapitulo 17 versikulo 1 ngadto sa 9. Maigsuon ko, ang gitawag og Babilonia bigaon o ginahan sa kangilaran, dili ang iglesia nga diha sa Roma kaniadto sa pagsulti ni San Juan, kundili ang dakbayan o ang kagamhanan nga pagano sa Roma kaniadto panahon sa pagmando sa mga emperador nga luog o pagano sama ni Nero. Ania ang giingon ni San Juan, ang babae nga imong nakita mao ang bantugang siyudad, ha? Siyudad o kagamhanan nga nagahari sa yuta. Pinadayag kapitulo 17 versikulo 18. Tungod kay ang Roma kaniya tumao man ang sentro sa sibilisasyon nan. Ang pagsulod sa Kristyanidad sa maong syudad mao'y pagtikang sa pagkailap unya ngadto sa tanang mga nasod. Si William Barclay, usa ka bantog nga Protestante, ha? Bantog nga Protestante, miingon. Ang tibok imperyo kaniadto nga mao ang Roma og sa matag nasod tibok imperyo bahin sa Roma. Sa ingon niya na maingon usab nga mao kini sa man ang Roma ang nahimo alang sa mga Kristiyanos nga simbolo sa iglesia. The plain man looks at the Apostles' Creed, page 261. Ngone ang gingon din sa referensya. Meaning, dunay Roma kaniadto nga kining gitawag na to o kagamhanan o ang syudad nga mao ni ang pagano. Pero kining gipasabot ini nga Roma mao ni ang sentro usab sa pagtuo nga Katoliko. Okay. Gibuot sa Ginoo nga ang iyang iglesia alang usab sa kahayag sa mga hintil. Buhat kapitulo 13 versikulo 47. Ug ang iglesia sa Ginoo magsukad sa Jerusalem. Ebanghelyo ni San Lucas kapitulo 24 versikulo 47. Apan ilugway ang iyang iglesia sa nasod nga mamunga og mga bunga niya. Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 21 versikulo 43. O kini mao ang Roma nga kaniadto labaw pa sa nasod kay giingon. Sa pagkagabi ang Ginoong Hesus nagpakita kanako og miingon, Pablo, miingon nga nagmatuod ka kanako sa Jerusalem, mo pa matuod ka usab kanako didto sa Roma. Asa mabasa? Buhat kapitulo 23 versikulo 11. Og didto sa Roma mikaylap usab ang relihiyon ni Kristo. Miingon din he si San Pablo, nganha kaninyong tanan sa Roma, gihigugma kamo sa Dios o gitawag aron Mama Santos, og ang inyong pagtuo ginamantala sa tibuok kalibutan. Asa mabasa? Biblia gyapon eh. Roma kapitulo 1 versikulo 7 ngadto sa 8. Didto mamatay isip martir si San Pedro o si San Pablo. Ug natukod ni San Pedro ang lingkuranan sa pagdumala sa kakristyanosan sa tibuok kalibutan didto sa Roma. Busa ang Roma gikan sa Jerusalem mao ang magtatanaw sa tanang mga Kristohanong kalibutan. Kay anaaman diha ang puli ni San Pedro mao ang papa, busa ang iglesia nga tinukod sa Ginoo matawag usab og Iglesia Romana. So mao ni background ini. Kanang gingon nimo ana ninyo nga Roma, gutlo ninyo ang Roma kapitulo 17 versikulo 18 or binadayag 17:1 ug 9 nga mao ang inahan sa kangilaran, dili na ang simbahan gipasabot ana kundi li ang kagamhanan nga pagano. Mao bitaw to nga mga between 33 to 67 ang emperador ining panahon na mao man si Emperador Nero. Ang emperador gani mo ni leader sa usa ka nasod, sa usa ka kuano siyudad, sa usa ka kagamhanan. Maoy responsable sa pagpapatay kini si Emperador Nero sa pagpapatay ni San Pedro og ni San Pablo. So, meaning nga ang Roma nga kagamhanan gikontra ang simbahan nga Katoliko nga gitna nga didto usab mo kaylap sa Roma. Lain naman po og magunay ra pod ang anaa sa simbahan nga Katoliko. Dili. So, kini si Nero usa ka emperador nga mabanges mao ni ang responsable sa pagpapatay ni San Pedro og ni San Pablo. Ang matang sa kamatayon ni San Pedro gilansang sa cross nga pinatuwad binali ang ulo niya dito sa yuta, padulong, while ang kang San Pablo gipunggutan og liog. Mga martir ni sila. So dito sa Roma, patya kining duha ka mga leaders sa simbahan nga Katoliko, nga mao si San Pedro ug si San Pablo. And that's the reason why ngano nga ang Roma, maigsuon ko, gitawag na Iglesia Romana. Kay niya gyud mismo sa Biblia, gisgutan din he, maigsuon ko, nga kining Roma, daan yan ang gisgutan, bisan pa sumala sa balaang kasulatan. So, mao ni ang rason nga gitawag ni Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. So before tamueno atong itimbaya ang ato nga mga suki nga mga tigpaminawan binagi sa atong kaimana no sa DYRD ang Bohol ang Kasaligan Facebook no, daghan man tang mga followers no, giasikaso pa sa atong partner ere no ang atong technician si Priano Clinista. Oy, si brother, si Kuane, kagawad si Pring. Good morning, bro. Doc Ronald Inting Pumatong. More power to you. God bless us always. Murag, I think, napanisya sila ron sa singan anak sa Norway, no? Rinaldo Dolotina, good morning, sir. Wala kurinti diris. Oy, gano'n ko. Then Albert Tanyo Lupas, shout out ko sa loon ni Rogelio Lutsana from Trinidad Bohol. Jovem Angelo Gloria. Oy, gobernador. Good morning, good morning doc, no. Good morning usab gobernador, no. Kini si Jovem Angelo Gloria, mao ni ang gobernador sa BSMT sa PMI Colleges Bohol. So, good morning diha gob, no. Jovem Angelo Gloria. Dayon Frankie Nalasa is watching. Phil Burha, good morning, no. Og sa tanan mga suki nga mga tigpaminawan, no, inaotponta nga kamo anagya pun sa Kadasig og sa Kasibot nga magpadayon sa pagsunod sa ato nga programa. Kinigong mga matawag na tumigson ko mga timaan sa matod nga iglesia nga gitukod ni Kristo, kinataasan kayo ng topic, pero ato lang ning gisummarize. Kanabang simple lang nga pagpasabot ba? Kay at least ba nga masabtan yun ninyo kay pilarangoy uras na to, no, we have given only 1 hour to discuss about this matter. So, ato lang yung gisummarize at is ba nga sa mubo nga pagpasabot at is masabtan ninyo ilabi na lagi kay karon mao ang adlaw sa Pentecostes, ang pagkunsad sa Espiritu Santo ngadto sa mga tinun-an ni Kristo, lakip na ang mahal nga Birhen Maria, ug karon usab ang formal nga pagkatukod nining maong simbahan nga mao ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Maigson ko, wala naman tayo panahon sa ngalan sa akong kauban sa Pikas Lawak, si Brad Gilbert Tulop. Kauban niya si Kagawa Jerry Cajes. Kining inyong ubos nga igsoon, si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon ka ninyo nga unta, ang Diyos manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawag. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong puntag kaninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sami sa ako mga apo!
3: Let's go!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! Huwata ko!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang para sa heart, ug sa bulsa.

0: Ang katauhan sa kalibutan, wala nang andoy nga magpuyo diha sa kangit-ngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangit-ngit. Nahimong ngit-ngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog na makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mula hutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya, nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musunod kanako dili na maglakaw sa kangit-ngit, kun dili makabaton hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong o pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagad o pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: Magaputa, among balaan o gamhanan na mga Ginoo, niining atak na sa mga pag-ampo, nagahiusa kami pinaagi sa pagpamino sa imuhang mga pulong, gikan sa simana nga puno sa mga kakapoy, gikan sa simana nga ana ay mga lakaw, gikan sa simana nga sa muang pagbuhat sa buluhaton. Salamat o Dios sa imuhang presensya nga kanunay nagadasig, sa presensya nga nagahatag sa among gikinahanglan, hilabi na sa pagpadayon, sa pagpakita sa imuhang kahayag di astanan. Hinaut Ginoo nga sama niini nga tawag amo ipakita ang kahayag. Ang kahayag nga nagagikan kanimo ug ang kahayag nagahatag kanamo og paglaom. Panalangin ni kami sa imuhang pagbuhat niini ug hinaut nga ikaw magauban kanamo sa imong papaminaw sa imuhang pulong. Kining tanan Ginoo among gibalikan nimo ang dungo himaya uban sa mga pagpasalamat sa ngalan sa mong Ginoo Hesus Kristo. Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug maayong buntag kanatong tanan. Maayong buntag sa ato mga kaigsuunan ug sa tanan nga mga suging tigpaminaw niining adlaw Domingo sa May 24, 2026. Dagang salamat sa ato mga viewers diha sa online. So far na atay dusi ka mga viewers, mayong buntag diha kaninyo og sa tanan nga naminaw sa ato ang tulumanon niini sa DYRD diha nga makita sa ato ang radio sa AM 1161 or 1161. Niini nga tak na sa ato ang bidliso sa kahayag, pasalamatan nato ang Dios. Niini nga tak na nga ato naangkon gayud ang maong madasigon, especially ang kainit sa adlaw. Gikan gahapon nga perting kusuga sa ulan, apan ang Ginoo nagapanalangin kanato pinaagi ni ana nga mga panghitabo og niini nga tak na usab. Gipasalamatan nato ang Ginoo sa matag usa hilabi na nga sa mga kaigsuonan nato nga naa karon sa Leyte, labi na sa Tacloban. Ato ang igsuon nga usually naaman karon si Elder Gerson Balunga uban sa mga sa karon wala de siya kay naa siya dito sa Tacloban uban sa to mga kaigsuonan para sa General Assembly sa United Church of Christ in the Philippines. So uban niini mayong buntag sa tong mga kaigsuonan nga ni akaron ang ato ang mga igsuon nga naadiha sa murag makanunayon sa pagbuhat sa pagpaminaw sa tung tulumanon ni ining bidlisyo sa kahayag sa alas 7:30 sa buntag diha sa ato ang nga pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Mayong buntag diha kaninyo, Loud Umapias family, Kuya Alger and Ma'am Lalaine, ug ang mga kabataan, Mahinay family, happy birthday di tuod ni Kuya Romel, happy birthday. Diha usab sa Balitero family, Engineer Vic and May Balitero, and Ate Fern, uban sa Tanan Sakop sa Panimalay, sa Santiago family, si Ate Nora, sa Kang Keith, o sa mga kauban diha sa Panimalay usab. O diha usab sa Kang Joy Dumapias, pungkrasyo ni Luwag. Diha usab sa ilang Ate Vilma o Kuya Danny, Ate Christina, Grace, Jerica Lasala, o diha usab sa ilahang tindahan sa English Street. Diha usab, happy wedding anniversary day in advance, Ate Vilma o Kuya Danny, o ang Ginoo magapanalangin diha kaninyo. Diha sa Lamdagan, Ate Reyna Angkog, diha sa Dampas, Isete family, nga to kang Kapitan Josue Isete, o kang Ma'am Lucy, ka sa Fortis family, Kapitan Pans Pacifico, and Mrs. Ida Fortich. Kauban usab ni Deb, diha sa Lindaville, Dr. Edito, Bibiana, Ate Rochelle, Ate Liling, and Kuya Rodney Valiesera, Mr. Budoy, and Sharon Marfe, Jennifer Agang, diha sa Panglao, Reverend Helen, Reverend Leon Maniwan, o sa tanan membro na to ni Ana sa Outreach, may buntag diha kaninyo. Diha usab sa Dawis, diha si Kuya Luis, ig si Ate Elizabeth Piel, si Ma'am Labet Orchige, o sa tanan sakop diha sa Panimalay. Diha usab sa Taluto, Mr. Ornan and Ate Ruming, Mr. Esther Tagupa and Mrs. Esther Tagupa and family kang Arvin, Marvin o kang Vian Mir. And also diha sa Melenson family si Jessica, Jesse, Tinday, Limuel, Joy o ang tibuok Banay, Rosmila family, Marvin, Marilyn, Rona o sa tanan nga Banay ni Ana nga Panimalay. Diha sa Kugon, Tatay Kensyong Balunga, kauban sa mga kabataan, diha sa San Isidro, mayong buntag diha kaninyo. Diha sa Baclayon at ti Alice o ang tibuok Panimalay sa Batoy, si Kuya Jun o sa tibuok Banay sa mga Lagunoy. Diha sa Albert, Flavia Tadlas o si Ate Judith. Diha usab sa Lila, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, Tipoy o Thelma Lagrosa o sa tanan mga miyembro nato diha sa Lila. May buntag diha ninyo. Diha usab sa UCC Limukon, Idol family, Madugay family o sa tanan nato mga miyembro diha sa Limukon, UCCP. Diha sa UCCP Marawis ato mga miyembro, Gamayon family, Hamak family, diha sa Alicia, Ioy family o sa tanan nato mga miyembro diha nga dapit. Diha sa Badbadloon, Mrs. Edith Mutia, Mr. or Ninang ug Ninong Dodong, and Karen Ladesa, kauban sa mga anak, si Loloy o si Dayan. Diha usab sa Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Golosino and family, o ang tanan na itong mga membro diha sa UCCP Kanlaas. O diha usab kang Pastor Dodo, o ang mga kabataan, Bishop Dulce o si Dodong Rose, gikan sa Labuo, Maasin, Southern Leyte. O maayong buntag diha kaninyo, Bishop. Sa mga kaigsuunan nato diha sa Galyari Street, sa mga ginikanan nato sa Registered Children, sa Tacha Child's Life Student Center, sa tanan nga naminaw sa itong online broadcasting, sa tanan nga naminaw diha sa Cortes, Maribuhok, o sa tanan mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, Bohol Conference Incorporated. Maayong buntag diha kaninyo, diha usab sa itong conference minister nga si Reverend Maria Concepcion Buscabos. Maayong buntag diha sa tanan. Nining atak ng ato usab gipasidunggan ang tanan nga nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan uban sa tuang mga pagpasalamat nga sa kanunay ang Ginoo nagauban kaninyo sa inyohang pagsaulog ni ining special nga adlaw uban sa inyohang tibuok nga pamilya. Atong i-greet ang mga nagsaulog usab una sa ilang wedding anniversary, si Avelino and si Edna Estares, si Winnie and si Cesaria Yekyek, sa 25, si Rodney and Carlita Valiesera, si John Charles and si Delia Maxwinney, sa May 26, si Dr. Jerome and si Delia Magalien, sa May 28, si Alain and Catherine Licong, si Danny and Vilma Lasala, sa May 30, si Henry o si Corazon mag kambangay. So happy wedding anniversary diya kaninyo. O diha usab sa nagasaulog sa ilahang birthday. Happy birthday sa kang Kuya Romel Mahinay, William Byron, Jess Rail Famador, sa May 25, si Reynald Nuiz, Cyril Agulfo, si Leonora Murillo, si Vent Plarisan, si Pearl Hyacinth Bustamante, si Drexy Aueyona Zonita Zabala. Diha sab sa May 28, atong i-greet diha si Alan Aranas, si Winces, Jem Yana, si

sa bagong tuig, uban sa kalipay o pagpasalamat sa tuang Ginoo. Andamo na to karon ang ato ang kaugalingon diha sa pagbasa sa balaang kasulatan nga makita nato teksto una sa Juan 20:19-23. O kini nagiingon sa pagkakilom-kilom sa niadtong adlawa nga maoy unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an og gitrangkahan nila ang pultahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa ilang taliwala nila og miingon, "Mainyo ang kalinaw." Human siya nga makasulti niini, iyahang gipakita kanila ang iyahang mga kamot ug ang iyang kilid. Naglipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagpakita sa Ginoo. Unya si Jesus miingon kanila, "Pag-usab, mainyo ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab magadala diha kaninyo." Diha usab nga makita nato sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 taman sa 4 og diha sa 17 paingon sa 21 og kini nagaingon, "Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanan nga magtutuo nagtigom sa usa ka dapit og sa kala og sa kalit nga haguros gikan sa langit sama sa kusog nga huros sa hangin og mi lukop kini sa tibuok palay nga ilang gi tiguman." Unya nakakita silag adlaw as daw mga dila nga kalayo nga nagtungtong diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo og misultig nagkalain-laing mga pinulungan sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Diha usab nagaingon sa 17 paingon sa 21 nga nagaingon, "Mao kini ang akong buhaton sa katapusan nga adlaw, nagingon ang Dios, ibu po ko ang tanan katawhan, ang akong espiritu, ang inyong mga anak nga mga lalaki ug babaye magsulti og mga mensahe sa Dios, ang inyong mga batan-on nga lalaki makakita og mga pananawon, ug ang inyong mga tigulang nga lalaki magdamgo og mga damgo. Oo, bisan sa akong mga ulipon lalaki ug babaye, ibubo ko ang espiritu ni adto mga adlawa ug magsulti sila og mensahe sa Dios. Maghimo ako og mga milagro diha ka sa kalangitan og mga katingalahan dinha sa yuta. Aduna unyay dugo og kalayo og mabag-o mabagang aso. Mungit-ngit ang adlaw og ang bulan mahimong pula sama sa dugo. Sa dili pa moabot ang dako nga mayaong adlaw sa Ginoo og ang musangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. Ang Dios magapanalangin sa atong pagpaminaw sa iyahang pulong." Nini nga takna akong i-greet ang tanan nga UCCP nga sa ato ang tuig diin sa panahon karon sa Pentecostes ug karon usab gisaulog nato ang 78 years sa United Church of Christ in the Philippines. So, happy anniversary, UCCP. Many years have passed, daghan kayo atong na-experience, mga conflict, mga relationship nga na-shaken, apan nagpadayon gyapunta sa ato ang pagpangalagad. Hilabi na nagpadayon gyapunta sa ato ang pagpakita that we are always and still uniting and united. Taliwala sa mga hagit nga diin na sinati sa matag usa, and we know nga kitang tanan na sayod ni ini nga reality, pero ang pangutana nganong nagpabilin mangyapon ta nga united, nganong napadayon gyapon ta sa milabay na nga 78 years. This reflects sa tuang pagpanginabuhi, sa tuang pagtuo sa Ginoo. Dili malikayan nga naatay mga challenges, naay mga hagit, naay mga pagbati nga nakapatandog, apan for 78 years and more nagpadayon ta sa pagpakita sa kamaayo sa Ginoo. Amen. Amen. Aside from this, aside from our celebration of the church anniversary, we also celebrate Pentecost Sunday. Sa maning Pentecost Sunday in taon, why are we celebrating